0: Rakas on oikeasti vain sinua. Ei näy muita naisia elämässä.
1: No mutta siinä tapauksessa, jos me meidän lämmittää sauna.
0: Me lämmittää sauna.
1: Mä haen lisää puita.
0: Hyvä.
1: Perkele! Aion juosta järveen!
0: Otto, älä juokse!